tebou bolia zuby, odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin, prečo sa hrá o fazulky?

0: zima, že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.

0: tašku na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Ó!

chalúpke, zaklopal na chalúpke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamene niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

lese máme, pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni, píš.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú. Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

vravem, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou. Ej, že vás vidím, pani Kmotra! Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veďže nie tak, pani Kmotra, tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sama diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala. Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozaista len preto, že ste ako ten prst samučky. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila. Z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, na čo že by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnel odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrigo, niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. Zo sobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a džbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čižmy som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí. Nuž muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty. Nalievaj
ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo tak to už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrách na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožo krádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme. Horejú cigáň, ťahaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska. Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uväzuje, mešec pod vanku už schováva. A vlk len ďalej ľachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašov je hlavne za dobre. Tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatlo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú ťaj. A neplatí ani jeden. Všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj. Anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári. Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva. Nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, paltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše dlžoby vymáhať. Tak, tak, tak. Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbaj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi triciatok výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš. Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúží, ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasajú, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk, ten zas salaše navštevuje a vyberá dlh
čo u ňoho bačovia valasy urobili.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík s mačičkou piekli tortu. Psík mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíkovi a mačičke prichystať k meninám a narodeninám prekvapenie. Premýšľali, čím by psíkovi a mačičke mohli urobiť radosť. Potom si spomenuli a povedali, viete čo, deti, urobíme psíkovi a mačičke tortu. Ako povedali, tak urobili. Vzali si formičku a urobili psíkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Ozdobili ju peknými bielými kamienkami, to akože boli mandle, a torta vyzerala ako naozajstná. Priniesli ju mačičke a psíkovi. Tu máte. Priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je veľmi dobrá. Môžete ju celú zjesť. Psík s mačičkou si vzali tortu, urobili nad ňou mňam, mňam. Tá je dobrá, podarila sa vám. A tvárili sa, že ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takúto tortu sme ešte nikdy nejedli. Deti sa tešili a šli domov. Škoda, že psi a mačky nejedia piesok, povedal psík mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ako by som si na nej pochutnal. Vieš, že som dostal náramnú chuť na ozajstnú tortu, ale musela by byť naozaj naozajstná. A ja som dostala chuť na ozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo, keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si dajakú tortu upiecť. Ibaže neviem, ako sa taká torta robí. To nič nie je, povedal psík. Je to ľahké, ja viem, ako sa taká pravá torta robí. Do takej torty sa dá jednoducho všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ, a potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých 5 najlepších jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tam dáš 10, je 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tam dáme 100 a budeme mať 100-krát dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička, urobíme si takú najlepšiu tortu. Psík a mačička si opásali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajce a všetko to zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala tam cukor. A tiež musí byť aj slaná, povedal psík a pridal do cesta soľ. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár, nie, ten ja nemám rád, protestoval psík. Namiesto lekváru tam dáme kvargľu, tu ja mám veľmi rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Vidí sa mi, že je to málo mastné, povedala mačička. Musíme tam dať niekoľko kožiek zo slaninky. A nesmieme zabudnúť na oriešky, povedal psík a nasypal tam zavrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite tam chýba uhorka a dala tam uhorku. A kosti, volal psík, musíme tam predsa dať dajaké kosti. Tak pridali do cesta veľa kostí. A aj dáku myš? Myši mám veľmi rada, spomenula si mačička a dala do torty hneď 4 myši. Tak, a teraz niekoľko dobre okorenených safaládok, to je niečo pre mňa, povedal psík a dal tam niekoľko safaládok. A teraz to hlavné, povedala mačička, presa šľahačku. Dali tam zahrniec sladkej smotany a trocha cibule, povedal psík a dal tam cibuľu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo psíkovi a dali tam aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a pridávali všetko možné, dali tam aj cesnak a korenie a primiešali masť a cukríky, oškvarky a škoricu, krupicovú kašu a tvaroh, perník a ocot, kakao a kapustu, jednu hlavu z husy a hrozienka. Slovom všetko možné do tej torty dali, iba chlieb nie, pretože psíkom a mačičkám chlieb veľmi nechutí. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho torta veľká ako koleso na voze. Páni, to bude veľká torta, na tej si pochutnáme. Tešili sa psík s mačičkou. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až sa upečie. Dymilo sa z toho, bublalo to a prskalo a syčalo, škvrkalo a parilo, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to, pretekalo a čmudilo, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta videla upečená, vyložili ju pred dvere, aby vychladla. Vieš čo? Povedala mačička psíkovi. Keď boli tie deti také milé, že nám priniesli svoju tortu, my ich zasa pozmeme na tú našu. Poď, povedal psík. Pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ruky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s guľkami. Psík s mačičkou ich pozvali na tortu a chvíľu sa s nimi hrali s guľkami. Medzi tým šiel okolo torty jeden zlý pes a ako torta chladla, zacítil čudnú vôňu. Huf, huf, huf, pomyslel si ten zlý pes. Tuto ako si vonia, to bude niečo pod môj zub. Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až sa doňuchal k psíkovej a mačičkinej torte. Huf, huf, povedal, keď sa k tej torte doňuchal. Tu je to, to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do torty, hltal a hltal, až mu do očí slzy vrkli od toho, aká bola torta vnútri ešte horúca, hltal, až mu pritom niekoľkokrát zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom to zapil celú kanvou vody a odvalil sa preč. Keď sa psík a mačička do vôle pohrali s deťmi, spomenuli si na tortu. Pochytali sa za ruky, šli sa pozrieť, či tá torta už vychladla. Dnes si pochutnáte, deti, povedali psík s mačičkou. Ani netušíte, aké všelijaké dobroty sme tam dali. Došli, kývajú sa, čo to? Torta je preč. Joj, povedal psík s mačičkou. Torta je preč? Niekto nám ju vzal. Dívajú sa a dívajú a aj hľa. Pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Prejedol sa tou tortou a teraz mu bolo zlé. Strašne ho bolelo brucho. To bolí, to bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo to bolo všetko v tej torte, že s tou mám také strašné bolesti. Dobre ti tak, povedal psík. Mal si nechať tortu na pokoji, keď nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes tú tortu zjedol, povedala mačička. Možno by nám po tej našej torte tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psík. Len nech narieka a ochá ten zlý pes. Dobre mu tak. Ale ja mám hlad. Zjedol by som hocičo. Ale my doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. Ja by som nechcel mať hlad na svoje meniny. Nič si z toho nerobte, psík a mačička, povedali deti. Poďte k nám, my sa s vami podelíme o obed. Tak šli psík s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte jesť, volala ich už mamička a deti povedali, Mamička, tu tento psík má dnes meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. A tak sa so psíkom a mačičkou podelili o obed. Dali im polievočku a aj mesko so zemiakovými knedlíkmi. Ba ešte aj kus koláča zo včerajška pre nich mamička niekde vysnorila. Mačičke a psíkovi veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a spokojne sa pobrali domov. Ale sme sa mali na naše meniny a narodeniny, pochvaľovali si taký dobrý obed. A vôbec nás nebolí brúško. Prišli domov a ten veľký zlý pes tam ešte stále v kríkoch ochkal a nariekal. Oni si po tom dobrom obede ľahli spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny nakoniec predsa len vydarili.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: zábava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Sobota s detským rádiom.

Neboj sa a kľudne dýchaj, povedz, keď to zabolí. Rana musí zostať čistá,

Ana, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď zara.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána. Od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný. A páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč. A čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nielen, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Druhý groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3. groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom mi vypláca mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tu to máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš
2: a veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov, ale prejdime hádam rovno k veci.
1: Tak, tak,
2: veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
1: Iha? Tak málo?
0: Tak málo. Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden grož vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to,
2: hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem. A s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: tam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľakom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru. Veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, bravo.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáča.

0: vidí sami, že to bude on.
1: Mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako kopeme, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. A ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej, hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
1: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostávam?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca, jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni. Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
1: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
1: Tak. Rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj. No to nemôžem.
1: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
5: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale... Prosím vás...
1: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď. Joj.
4: Povedal som, že nemôže.
3: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
5: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
4: Joj. Nemôžem.
3: Veľmi pekne prosím.
5: No, tak obmekš svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
1: Ej.
4: No, čo mám s vami robiť, ufňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
1: A aké jednoduché zároveň.
5: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevytiahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč. Jano Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
1: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
0: Ani netušíš?
1: No, hádam.
0: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
1: O tom neviem.
0: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
1: No, tak...
0: Priznávaš sa teda?
1: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
0: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
1: No tak aj bolo.
0: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou?
1: Ba, mali.
0: Musíš mi to vysvetliť.
1: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
0: Predsa dukát.
1: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
0: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z Kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
1: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa, najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
0: Smiem vedieť prečo?
1: Vieš, rád mám svoje remeslo a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
0: Teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
1: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

0: hlavne hro.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
3: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: sme sa trochu nudili.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinôčka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi ne delí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Hluchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: Bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: Nož, ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si! Ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram! Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? No kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Ja veru nie.
2: Povedal si.
1: Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Ba veru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sem ten hrniec a hotovo.
2: A nedám.
1: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
2: Odmietam.
1: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
2: S tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
1: A čo som zač? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
2: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
1: Na seba sa pozri. Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvieti. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
2: Nedám, sama ju zjem.
1: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
2: A ja zase tebe zabránim.
1: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja. Ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
2: Ja prvú a ty druhú.
1: A to už prečo?
2: Lebo ja som aspoň kašu navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
1: No, dobre, tak ty prvú. Ja druhú a tak.
2: No, no. A umieš potom hrnček.
1: Umiem, len už daj.
0: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
2: Detko, spíš?
1: Spím.
2: A netáraj, nespíš.
1: Spím. Nepočuješ, ako chrápem?
2: Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
1: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
2: No, tak už nespím.
1: Ale prečo by som nespal?
2: Lebo Hrnček.
1: Čo je s ním?
2: Hrnček. Máš umyť Hrnček.
1: Aj, ale to má čas.
2: Nemá. Choď ho umyť.
1: Potom ho umyjem.
2: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
1: Teraz oddychujem.
2: Oddychuješ? Hádam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
1: Veru, tak.
2: Tak? Ešte to aj priznávaš?
1: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
2: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
1: Ty sama si to povedala.
2: Čo som?
1: Že som na vylihovanie najväčší majster. Nože, keď nado mňa vo vylihovaní niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac a ja budem vylihovať.
2: To by tak bolo vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejšie ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva Hrnček od kaše. Platí?
2: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadým, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, tak, dobre. Len hýbaj, hýbaj do komína, čierny dym čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Ale babi, babi, šst, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradí.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčič?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by túto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Repčíková by musela cez celú dedinu
3: behať. No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž, stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No, to by tak bolo, môj hrnček, brat.
3: Ale...
6: Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A juz nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Bebe, prehrala! Ty budeš hrniec umývať! Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček búch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno takto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Martini Glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní Glaco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly,

vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dědiny. Vysoký, štíhlý, husté, černé vlasy,

jednu maličkú vec čarodeník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do Írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde, mládenec?
1: Ja som klamár z Írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Ohohohoj, takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá strunka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, nuž som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u môjho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán kráľ, splň to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákeho iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. Nuž čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Do sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadného kúsa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
3: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa?
1: Povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
3: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
3: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
4: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda. Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
3: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete. Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda doma štale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli doma štale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju kravku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja doma štale a tam... Čože to ich oči vidia? Kravka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, ako by nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu, čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
3: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
4: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám. Čo ich tak mohlo rozpajediť?
3: Že by boli hladné? Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí.
4: Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beští zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vobchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo tretie ráno.
2: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
4: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
2: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
4: Netreba. Príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno. Keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
3: Bratku...
1: Zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
3: Či neskúsime...
4: Dýchať?
3: Nie, hodiť im slaninky.
4: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hrivy.
3: Zachráň sa, kto môžeš!
1: Zjojkol starší brat.
3: Už je s nami, amen!
1: Zaúpnel mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
2: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bezpečienky.
4: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
2: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
4: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
4: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
2: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaný tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: O niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zvery tíško ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna mi si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľová dcéra.
1: Nevral.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No. To je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: No samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel host s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čoskoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách ako verný pes sivý vlk s blízkavými očami. Král naskutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zvery tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal.
1: Musíme daj ako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy naň ho vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal.
1: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak, ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, napoli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúľ sála, len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spamätal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? Tri divé zvery bezvládne ležia, mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať po odsekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
3: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
4: Kamže kam, princezná?
3: Čo si to dovoluješ, kočiš?
4: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
3: Gukom?
4: Zachránil som ti život, malička.
3: Kto? Ty?
4: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženby schopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
4: Staneš sa mojou ženou.
3: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
4: Myslíš? A čo dračie hlavy?
3: Ale...
4: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta jús do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
1: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
2: aj samé dobré. Hádam, si si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
1: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
1: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
2: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestával, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcery pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
1: Tak teda platí?
2: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
3: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď, krotko ako baránok, k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka, čo sa to tam leskne?
3: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
1: Tak ako Hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
2: Hej, ty pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznené slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
3: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
1: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá. Teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik. Bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj, ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôka svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Priniesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zať ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na ňo princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zaď aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šuhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škrekľavý hlások.
3: Jaj, zima mi. Juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha, a ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha, tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
1: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvy.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
4: Čože tu máte dobré?
5: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
4: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
4: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si im mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi, zima mi.
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenu strigu.
4: Keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi, jaj, zima mi.
4: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla. No za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, uch, zima mi, zima mi.
4: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
4: Nič ti nespravia.
3: Jaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
4: Keď inak nedáš, pošibem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošibal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
4: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňa akási.
0: Pošibal zem vedľa zverov a povedal.
4: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila. Zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne

0: ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
1: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
0: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
2: Tam, kde je v jame.
1: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na neho nezaberá.
0: Striga, striguňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
2: Žabou masťou mu hrdlo potri.
1: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
3: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček.
0: Niet za čo, braček.
2: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
0: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
3: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
0: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
1: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente i striga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a 6 divých zverov sa premenilo na 6 rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
4: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme 6 bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
1: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku neďaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka. Aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory. Pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť. Až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú, chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček! Aj dvere má otvorené. Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Peč je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sadneme si k stolu a...
1: Kto pohol mojou stoličkou?
0: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
1: Kto odjedol z mojej misky?
0: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
0: Kto si tu bol?
1: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
1: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
0: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je! Pomoc! Držo! Jaj! Mamka, vidíš ho? Čo je to?
0: Dievčatko!
3: Jaj!
1: Kto si?
3: Máša!
1: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
0: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
3: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
1: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
0: Tak strašne ho vyľakať?
3: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
1: No nechcela. Odčiniť to musíš.
3: Ale ako?
0: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, Brum.
1: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane.
0: Brum.
1: Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
4: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša!
3: Prosím!
2: Čo robíš?
3: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
3: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
3: Ty si ale nešikovné medvieďa.
0: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
3: Ty si ale maškrtné medvieďa.
1: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
4: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
0: Aj môj malinový nápoj je slaný.
1: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
3: Varila som ako vždy.
0: A čo ti to steká po tvári, Brum? Čo do hrnca kvapka?
3: To sú slzy. Tečú mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
1: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
3: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
1: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
3: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
1: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
3: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
3: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
1: Tak, dobre.
0: Brum, brum.
1: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
4: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jí s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
3: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si sľúbil Starkým odniesť.
1: Keď sľúbil, tak sľúbil. Odnesiem.
3: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
1: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
3: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
1: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
3: Vieš čo?
1: Čo? Čo?
3: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
1: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
4: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa Medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
1: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
4: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko Medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
1: Pozri, mesa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
4: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
1: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Vyskočil Medveď ako podstrelený. Pozerá vpravo, pozerá vľavo. Ktože mu do duše vidí?
1: Čo to? Kto to?
3: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým sa z koláčiky zanes.
1: Brum, brum. Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
4: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les končil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
1: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
4: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
0: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
4: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou guľou.

0: počúvaš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: iba čo?
1: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
0: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
2: Nemôžem bez nej žiť!
0: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
1: Počkáme!

0: Vrátil.
1: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
0: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
2: Rabotačka! Rabotačka, kde si?
0: Tu, mamička.
2: Kde? Nikde ťa nevidím.
0: Sedím hore, na múre.
2: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkudnes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
1: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
2: Čo si to dovoľuješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
3: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
2: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvrátilo.
3: Ale veď, to je čľap. A pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím. Že ťa môžem privítať.
1: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
2: Akurát! Pre takého som ju nechovala.
3: Čuš! Aspoň raz čuš, stará. A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
2: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
3: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
1: Ďakujem, strýka. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
2: To by som ti radila. Lebo ak nie...
1: Prileďte sa presvedčiť.
0: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň.
3: A pozdravujte rodný kraj.
4: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí, aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
5: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
6: Kač, skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
5: A videl si i celý svet?
1: No, tak celý nie, ale kusisko z neho.
5: A budeš nám rozprávať?
7: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
1: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
0: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
5: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
1: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
6: Ale u nás doma si ju skrývať nemusí.
5: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
8: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
6: Či si mi pekná, nevestička moja.
0: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
5: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
1: Má zlaté a verné. Čakala ma dlho. V láske vytrvala.
0: Tak.
8: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdraví vám od neho nesiem.
6: Kač. Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora poznať šíry svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: Pobela som v Recku. Dni bývajú zväčša veselé, ale niekedy sa pritrafí aj smutný. Taký čudný, beláskavý deň. Danka a Janka to najsampr vzbadajú na izbe. Je dajaka neveselá, aj kuchyňa je neveselá, aj mačka na gauči ako si smutne mrnčí, aj stromy v záhrade sa dajako smutne kníšu, a ešte aj slnce na oblohe ako by smutne obelaselo. Kde sa tu berie smútok? Čudujú sa Danka a Janka. Nemôže tu byť len tak z ničoho nič. Kto si ho musel vysmútiť? Začnú oni toho, koho si hľadať. Pozrú pod posteľ, tam nie je. Pozrú do šuplíka, ani tam nie je. Pozrú do skrine, do kredenca, pod rohošku. Nikde ho niet. Ale potom ho predsa našli v komore, v kúte. V komore, v kúte ležalo na zemi plátené vrecko a zývalo. A ako zývalo, vychádzal z neho pramienok smútku. Len taký tenulinký. Ale už o chvíľu bolo od neho všetko belasé. Počuj, ty vrecko, vraví Janka. Prečo je tu všetko belasé?
1: Musí byť belasé, lebo aj mak je belasý, odpovedalo vrecko.
0: Čo do toho pletieš, mak?
1: Musím, lebo som vrecko od maku a preto som na tú farbu citlivé.
0: Zazývalo vrecko na plné ústa. Komora hneď ešte väčšmi obelasela.
1: Nerob to, dohovárala mu Janka. Prečo vlastne zývaš?
0: A ty prečo zývaš, keď zývaš? Spýta sa vrecko na miesto odpovede.
1: Ja zývam, keď sa mi chce spať. A ja zývam od nudy, keď nemám čo robiť, vraví Danka. No tak, vidíte, hovorí vrecko.
0: Čo máme vidieť? Chce sa ti spať? Alebo sa nudíš?
1: Nevidíte, že som prázdne? Zbytočné? Nikomu nepotrebné? A načo som vlastne na svete?
0: Vyratúvalo vrecko smutným, tuhobelasým hlasom. Vyzerá naozaj celkom nepotrebne, pomyslela si Janka. Ale vedie ešte súce, povedzme na... Ale to si len myslela. Nahlas povedala toto. Keby si ty vedelo, vrecko, na čo sme sem prišli, my ti hľadáme dajaké prázdne vrecko.
1: Naozaj?
0: Ožilo vrecko. A na čo?
1: Aby sme si uložili doň loptičky, jednu červenú, jednu zelenú, dve pingpongové a dva badmintonové košičky, pochopila napokon aj Danka.
0: Vrecko sa náramne potešilo, až tak zružovelo od radosti. A potom plné loptičiek išlo s dievčatkami na dvor. Dívalo sa, ako sa hrajú a opatrovalo im loptičky. Bolo veľmi užitočné a keď sa už zotmelo, pobrali sa všetci do izby a všeličo si rozprávali. Aj vrecko rozprávalo, hoci vedelo iba jednu rozprávku a jednu hádanku. Rozprávka sa menovala O princeznej makom vyšívanej. A hádanka bola takáto. Stojí, stojí dom, plno detí v ňom, nikde oblok, nikde dvere, ako výjdu von. Čo je to? Danka to za každým uhádla a Janka za každým zabudla. Vrecko sa išlo popukať na tej jej zabudlivosti.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami,

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú. Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok... Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia? Do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo?

0: Prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: A ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská. Ty
1: čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
0: Nechytaj. Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
0: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
0: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, ho v tom neporiadku nájsť.
0: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
0: Ja? Veď ja som čert.
1: A čert bez rohu?
0: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
0: No tak robuš niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
0: Prosiť? Pomáhať? Varíš som tu na to?
1: No a na čo si tu?
0: Na čo? Aby som ťa pokazil. A tak sa mi darilo.
2: Darilo, babráčik babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Richard môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopomáš sa. A pomôcť, to už vôbec nie.
3: Čo to robíš? Ale nie, mám tu ja s tebou trápenie.
1: Vidíš, keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak, ľudská. Prosím.
1: Pekne prosím.
0: Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
0: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
2: Umývať sa? Ale nie. Mám ja s tebou trápenie. Vari som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete... To už máme po odvete.
4: Čo nariekáš, ľubosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš? Čo to na tom svete vidíš? Jej, babráčik bez rohov.
2: Bez rohov, no.
4: A tvár má čistú, skoro bielú. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
0: Páčim? Takýto, bez rohov a čistý.
1: Ešte ťa učeším a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? Ako budem klopkať? Ako budem zvoniť? Ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa.
5: Lucia! Lucinka, ty si upratala? Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
5: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň. Ja som...
0: Robíš, čo je zakázané, Tomáš. V mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez.
5: Čo nie si?
1: Nie som sama.
5: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
5: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
5: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
5: Preto má tvoj sveter.
1: Preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim, ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.

0: Čo? Veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
1: Ja som bosý. Kde mám
2: kožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
0: Lucinka, ty už nie si lakomá.
2: Zajtra je štedrý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: Je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s nejakým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s čertom.
0: Počkaj, babráčik, však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopita.
0: Má ešte chvost a času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svätá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie, ešte nechať.
1: Ja.
2: Pozri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, kde? Chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera.
0: A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrán všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopýt chodí bosý,

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plytke.

0: hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, prelekol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal. Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: "Toto je on." Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah? S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte. Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal. Už je čas? Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva a potichu odpovedala. Nie. Ešte nie. Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že? Ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemal ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňo vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňo a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: a zajtra bude zas.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli, alebo nebodaj sme sa to nenaučili. Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerky moje, počúvam. A ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri močíte? Radca.
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou, tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
3: Áno? No tak potom poďme sa.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
4: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
5: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
6: A najmilšia.
7: A najmúdrejšia.
1: Čuž, Šašo. Nie teba, svoju cérenku chcem počuť. Maruška?
5: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
8: Čo?
5: Čo? Povedal?
1: Čo?
5: Iba soľ ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
5: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
5: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
9: Každej chalupe, každý ju má.
7: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora, zmizni z môjho srdca.
5: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
1: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade ligoce tá naša biela krása.
0: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
2: A nevážili si ju.
0: Oh, ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
2: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
1: A my? Čo bude s nami?
0: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
2: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
0: Nie.
2: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
0: Ale pre koho, keď...
2: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
1: Kam odchádzaš, pani naša?
0: Kam?
2: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás.

0: Tatuško môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len bez mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Oh, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A má?
0: Že či mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo, ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte? Močíte? Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zala, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece roba princeznej Kataríny. Jej drahokami duším žiaria viac, ako jej láska k vám. Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac, ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starka.
3: Oddychla si si?
4: Oddychla.
3: Tak, teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starka moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď, najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vraví. Keby ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár... Ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
1: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
1: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
1: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
1: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu niet, kto bude vládnuť za starého, unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
8: Pracujeme, bračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
9: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho, keď naša pani jaskyňu pre svetom zatvorila?
8: Ver našej múdrej pane,

0: prázdna pokladnica, vravíš. A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
0: Ty Čuš!
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo Kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten virvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro, hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou. Keď som zistil, že nemôžem variť.
4: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
4: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som. Nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
4: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
4: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
4: Ty Čuš a ty Var.
1: Dnes bude všetko
4: na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starká. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Ej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobré. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: Kvôli vám aj ženích opustil. Kto by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú?
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Vary ho výčitky prebudili.
0: Ty Čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru, dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prines mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, hm?
9: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestaňte. Zaraz prestaňte. I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
8: Čo? Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
8: Nie!
9: Vítaj, vítaj, pani naša.
10: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: No, pridržali, pani naša, pridržali. No? Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No?
10: Vidím, že ste časom nemrhali. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravila som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac nežiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nož keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním. Vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netráb ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope.
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka...
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: No, ber celý.
1: Stačí okruštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si?
3: Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík, misu.
3: Môžem ochutnať.
2: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácným darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
5: Ty,
4: vaše veličenstvo.
6: Vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A ty
3: naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
6: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
6: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
7: Kto sa vrátil?
6: Maruška!
1: Maruška?
6: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
7: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta. A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
8: Akurát.
1: A nám čo zostane?
7: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
6: Poďme, poďme.
2: Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
7: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
2: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
5: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška.

0: Vetrík. Vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
1: Kam, cérenka, kam?
0: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
1: Neodchádzaj, cérenka.
0: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som tri vrchy, tri doliny, tu pošibne matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští, steny, povala, ba i zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá, musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje, nájde.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: Viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bračekovci!
2: Čo je?
1: Bračekovci! Nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? No na čo ešte čakáme?
2: Na čo?
1: Treba sa nám do sveta na skúsi vydať.
2: No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo.
3: No.
2: A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť.
1: Ale kvík! To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať. Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Čo si uvidieť? Čo si zažiť? Aby bolo na čo spomínať.
2: No, ale láka, čo by nelákalo? Len mám trochu strach.
3: A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov?
1: Pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme.
2: Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom?
1: Pravda, že kroch, veď sa musíme niekde bývať.
3: Niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov.
2: A čo mamička? Čo keď nás nepustí?
1: Tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať.
2: Niekto by mohol za ňou ísť.
3: Poďme, kvík.

0: cukrík aj kroch.
1: Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli.
2: Mami, kde si?
0: No, tu som, deti moje. No, čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda?
2: Mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť.
1: Tak. A už je to tu. Rozlúčiť?
2: Áno.
0: A kdeže ste sa vybrali?
3: Vieš, musíme do sveta.
2: Skúsiť šťastie.
4: A zažiť veľa dobrodružstiev.
0: No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Je to aj nebezpečné.
3: Nebezpečné.
2: Ale mamička, veď my to preca dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými.
0: Máš pravdu, Čuňo. Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skúsi.
2: Takže nás pustíš?
0: No, pustím. Ale dávajte si na seba pozor.
2: Budeme.
0: Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Nedávajte sa s ním do rečí.
3: Mamička, dáme si pozor.
2: Dáme si
4: poradíme, kvík.
2: Mamička, tak dovidenia.
0: Počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov.
2: Tu sme, prosím.
0: Kvík.
2: Áno?
0: Ty nebuď lenivý.
2: Nebudem.
0: A pomáhaj svojim bračekom.
2: Budem.
0: Kroch.
3: Áno.
0: Ty si daj poradiť.
3: Dám.
0: A ty, Čuňo. Nemyslí len na seba.
2: Pokúsim sa.
0: Buďte k sebe dobrý. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane. Veľa šťastia.
2: Ďakujem.
0: A vráťte sa mi skoro.
3: Ďakujem.

0: A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk?
1: Nie, nie, to bola sova. Neboj sa, Kroch.
2: A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka?
1: Myslím, že žerie myši. Kvi.
2: Áno, áno.
1: Netrasa. Sovy sa nemusíš báť. Ja.
0: A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý?
1: Tak blíži sa noc.
0: Noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo.
2: No a bolo.
0: A čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci? Jaj, počuli ste?
1: Prestaň jačať, Kroch. Popašiš celý les. To bola len vrana.
0: Vrana.
1: Aha.
0: Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie.
1: Vlci nekrákajú. Vlci zavíjajú.
2: Mňa sa už nechce, Čuňo. Trochu si odpočinieme.
1: Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese.
2: Ale mňa už bolia nohy a nevládzem.
1: Vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci.
2: Ja už, ďalej, nejdem. Počuli ste to?
0: Čo to bolo?
1: To je vlk! Zle je, bračekovia, zle je!
0: Utekajme!
1: Počkaj, Kroch! Vlkovi neújdeš! Vynuchá ťa! Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade! Tak. Bračekovci, pripravíme sa na boj. Rýchlo nazbierajte šišky. Kvik, ty sa schovaj sem. Kroch, ty zaleď rýchlo do kríkov oproti a ja sa skriem tu. Tak, a nechajte hovoriť mňa.
3: Som príšera hrozná, čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná,
4: už vie,
3: kto sa blíži.

koho zjesť. Nech moja korisť je kdekoľvek skrytá. Vždy, keď som hladný, tak to niekto schytá.

0: No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. Takže čo si dáme? Zdá sa, že dnes bude bravčovinka. Vylez von z babele, prasná! Chcem ti niečo povedať!
1: Na zdravie!
0: Ďakujem! Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvorilý. Počulo si ma? Zdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej!
1: Ty sa vzdaj, potvora! Si obklúčený!
0: Nejaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachrýpnuté, len aby som od neho neochorel.
2: Ty si ale riadne drze! Posledný krát ti vravím, vylez, lebo si pôjdem po teba.
3: Bračokovci, a čo budem mať teraz robiť?
4: Ja sa bojím, radšej sa vzdajme.
3: Aby nás zožral! Bračokovci, pripravte si šišky.
5: Pozor.
3: Teraz! Láďte, bračokovci! Láďte! Dováš! Dováš!
2: Čo to je? Šišky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko to isto je? Bola to pasta. Musím sa dať na úšku. Ale ešte zastretneme!
6: No, prestaňte sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť.
4: To bolo o vlasoch.
3: A ešte, že ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať. Už sa sem nevráti.
6: Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhladnutý a pomstychtivý. Bračekovia, musíme sa niekde ukryť na noc.
4: Veru, už je úplná tma.
3: Aha, kopa slamy. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa teším.
2: Posuň sa.
3: Tak, si upravený. Dobrú noc. Bračekovia, to je príjemné. Dobrú noc, kolenko.
4: Dobrú noc.

0: Ака я то приемна. Лям си так лежать на саньячку.
1: Добре, рано.
0: Добре.
2: Добре, можно. Ale ráno už dávno nie je.
1: Nie?
2: Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte. Musíme ísť ďalej.
0: A ja veru nechom nejdem.
2: O to ako?
0: Krajšie miesto veru nenájdeme.
1: A čo náš domček, Kvik?
0: Môj domček bude stáť.
2: A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič nie je.
0: A slama mi stačí, Kvik.
2: Kvik, to chceš bývať v stohu ako dajaký tulák?
0: Ostaňam tu a basta.
2: Mamička nám hovorila, aby sme ostali spolu.
0: Veď ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou, Kvik.
1: No, dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk.
0: No. Čo by sa ten vracal? Ten má dosť. Dostal riadnu príučku, Kvik.
2: Domček zo slamy nič nevydrží.
0: A vydrží! Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, Kvik.
2: A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti?
0: Ak sa vráti... Tak...
2: Tak čo?
0: Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidím. A nachystám si na neho šišky, Kvik.
2: Lenže sám proti vlkovi nič nezmôžeš.
0: A zmôžem.
2: Tak si rob, ako chceš. Len aby si neľutoval.
1: Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou.
0: Kvik, zradcovia. Len si chodte. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom?

domčak mám už hotový. Ja, aký je krásny. Aké to bolo ľahké. Kto je múdry, ten sa nenarobí.

0: Toto putovanie, to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim.
1: Vydrž ešte, bráček Kroch.
0: Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať kvíkom. Počúvaj, braček, a kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy.
1: Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese, Kroch?
0: No ako z čoho? No predsa z dreva.
1: A ako to drevo napíliš? Varí si bobor?
0: Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri, aj tuto, aj tu. A pozri, aká veľká kopa.
1: Ale Kroch, to nie je drevo, to je raždie.
0: Je to drevo.
1: Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu? No,
0: strechu spravím z tamtých veľkých listov. A keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť.
1: A čo keď príde vlk?
0: Daj už pokoj s tým tvojim vlkom, Čuňo, stále iba strašíš. Poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám.
1: Daj si povedať.
0: Už som sa rozhodol, ostávam tu. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou.
1: V takej haraburde ja bývať nebudem.
0: Tak si choď, zbabelec.
1: Ja, že som zbabelec? A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha?
0: Ja?
1: Ty somár.
0: Ja som somár.
1: Tak
0: ty si potom vôľ. Aj si k tomu zbabelec a trúľo.
1: Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre.
0: Ty sa maj dobre. Ty. No, čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj...

0: Nemusím mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný hosť. Nemusím mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť.
1: Ako mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im hodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne? Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Kvík je síce lenivec, ale je s ním veselo. A Kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja som z nich najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu.
2: Oh, potvočík.
1: Aká pekná čistinka je tu. A ja už mám nohy zodraté po kolená. Tak, trochu si oddychnem. Ochladím si ich vo vode. Aká je osviežujúca. Aj, to by bol mať domček pri potôčiku. Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a
2: čo je to tam také? Také červené.
1: To vyzerá ako tehly.
2: A naozaj sú to tehly?
1: Tak z tých bude dom, ako sa patrí. Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade?
2: Už to mám. Škári, utesním blatom.
1: Bude to veru riadna fuška. Ale bude to stáť za to.

0: Už týždeň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže keď sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, že by som sa bál, to nie. Už skoro týždeň jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Ale čo to počujem? Spievajúce prasa. Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Joj, len opatrne. Aby ma tí chytráci zase neprivítali streľbou. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedám.
1: Chujek. Ja tu nuda. Takto som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať. Kulik. A poznám tak málo hier pre jedného. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj. Keby tu tak boli, trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kulik.
0: Takže milé prasiatka sa rozdelili. 1-0 pre mňa. Hej, prasiatko, dnes ťa čaká čierny keň.
2: Už mi neunikieš.
1: Kulik. Konečne v domčeku. Skoro ma dostal večisko.
0: Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Bari len je domček. Teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. A toto ma má zadržať? Až mi je to prasete trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu.
2: Vylez, prasiatko! Nerob zbytočné problémy! Vylez von! Chcem ti len niečo povedať.
1: A nevyleziem. Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si.
2: Nemôžem. Je to... dôverné.
1: Vlkom zásadne nedôverujem, Kulik. Radšej ostanem v bezpečí.
2: Bezpečí? Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání. Len raz si kýchnem a neostane po nej ani pamiatky.
1: A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, Kulik.
0: Rob si zo mňa posmech, Rob. V mojom bruchu nájdeš hrob. Posmievaj sa, prasiatko. Zožeriem ťa zakrátko.

0: budem sa smiať ja. No vidíš, hovoril som ti to. Teraz ťa chytím za chvostík a konečne sa nažeriem. Vylej z tej slamy, prosím ťa. Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Prasiatko! Toto mi nemôžeš urobiť. Veď si moja korisť. Zvíťazil som. Ušlo. Hnusné prasa. Ale ja ťa dostanem. Oj, odporná slama. Počkaj, prasiatko.
1: Ja úbohy. A čo len teraz budem robiť? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam, mi pomôžu.
2: Joj, svinský život. A čo svinský? Toto je život popsa. Cestený mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s Čuňom pohádal?
3: Pomoc! Zachráňte ma, chujík!
2: Ja?
3: Pomoc!
2: Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvíka. No, ale už mám asi z tej samoty halucinácie.
3: Pomoc! Pomoc! Kvík, zachráň sa, kto môžeš! Vlk!
2: Braček, si to ty?
3: Kvík!
2: Aký som rád, že ťa vidím.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Čo reveš ako divia?
3: Braček, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk! Kvík!
2: No? Veď to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robíš vlk?
3: Ale to je vlk! Ale má alergiu. Hrozne zúrivý kvík.
2: Tak sa skrime.
1: Prišiel k môjmu domčaku a kýchol a domčak sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska. A chce ma zožrať zaživa.
2: Upokoj sa, kvík. Môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa.
1: Zaživa.
2: Tu sme isto v bezpečí.
1: Už ja tu. Ticho.
2: A toto je čo? Varí len je ďalší dom. A tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu.
4: Hej! Je tam niečo?
5: Nie.
4: Prasiatka, poďte von a bojujte. Vyzývam vás na súboj. No, vidíte? Ty vám pekne hovorím.
2: My sa ťa nebojíme. Môj domček je pevnejší.
3: A máme tu aj šišky.
4: Neklam, prasa. Mňa nenachytáš.
2: Ste tam ticho ako myši. Ukryté v drevenej skvíši.
4: No, ja najsilnejší som. Búram aj drevený.

0: pomôcť, pomôcť.
1: A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé po čínsky. No. Kde ste zase zmizli? Prasiatka!
2: Au! Pichol som sa dúkatým hnusným rachným. Toto je nečestné! Au!

0: Zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale veď to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Haló, tu som! Tu som!
1: Bratia, pomôž, ja nám v petách!
0: Ale kto?
2: No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý.
1: Alergický kvík.
0: Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu!
2: No, poďme.
0: Kvík! Kvík, pozatváraj okenice. A ty, Kroch, ty zasuň závoru na dvera.
2: Dobre.
0: Musíme byť pripravení. Bračekovia, ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu.
1: Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa.
0: No to bolo.
1: Mal som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, no, Kvík.
2: Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpusť mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov.
0: A ty odpusť mne toho somára. Už som to 1000-krát doľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo.
2: A že sme zase spolu.
1: Bračekovci, už sa blíži. To je náš koniec.
3: Ďalší dom. Ale sú tu. Cítim ich aj napriek alergii. Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku.
4: Prasiatka! Zdajte sa! Vidíte s rukami nad hlavou!
2: Živých nás nedostaneš!
0: Nedráždi ho veľmi, Kroch! Zlosť je hlúpa a dáva veľkú silu.
4: Dobre teda, nech je po vašom.
3: Ejo, domček stojí ako predtým. Že by zoslabla alergia. Ako je to možné? Ani sa len nezachvel. Skoro ma to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol a úplne som splasol. No, a teraz... Do čerta! Domček stojí ako predtým.
5: Čo teraz urobím?
3: Myslí, vlčko, myslí. Hoci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. Jo, okná zavreté, dvere zamknuté. No, musí byť nejaká cesta. To by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadnem ich zo zálohy. Odkiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobre. Tak to ja
0: vývoľom. Je tam nejako ticho.
1: Asi sa konečne vzdal.
0: Ten sa tak ľahko nevzdá. Kroch! Pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá.
2: Nevidím ho.
0: To je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo. Rozmýšľajme.
2: Rozmýšľajme.
0: Cez dvere neprejde.
2: Nie.
0: Okna? Sú zavreté.
2: Zavreté.
0: Kadiaľ by len mohol.
2: Kadiaľ by mohol.
0: Už to mám.
1: Čo?
0: Komín. Chce sa spustiť cez komín. Rýchlo. Zakúrte v krbe.
1: Niečo počujem, ale možno je to len vieto.
0: Ustup, pustite ma bližšie ku krbu. To nie je vietor, bračekovci.
1: A čo?
0: No to je on. Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí.
1: Zaskovajme pod posteľ. Čo keď to prežije?
3: Fú. To je výška. No a aká je tam tma? do tej diery sa mám vopchať. Čo si ja musím všetko vytrpieť? Ale toto im nedarujem. Zaderiem ich z kože. Len odvahu vecko zavrieť oči, nadýchnuť sa a... Ale som sa bál. Dobre, že som dolu. Ale je tu nejako horúco. A niečo tu aj smrdí, ako spálená srst.

0: začal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, proste. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa.
1: Kvík.
2: No?
1: Vidíš niečo? Nevidno ho. Asi ešte uteká, kvík.
3: Hurá! Zvíťazili sme!
0: Len si jasajte. Ešte sme neskončili.
3: To je on? Vrátil sa?
4: Tak, teraz som sa už vážne nahneval. Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Raz. Dva. Dva a pol.
1: Kvík, čo robí?
0: Čúva od dvier, skláňa hlavu.
4: Tri.
0: No, beží a rúti sa na nás. Utekajme.
1: Upokoj sa, medzi nami sú ešte dvere. A nie sú z raštia, ale z dubového dreva.
0: Už je celkom blízko.
1: Kvík, čo sa stalo?
0: Leží na zemi. Joj. A nehýbe sa, kvík.
3: V živote som sa tak nebal.
0: Myslíte, že je mŕtvy?
1: Poďme sa pozrieť.
3: Radšej nie, čo keď ešte žije.
0: No, kvík.
1: Neboj sa.
0: Dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu. No.
3: Tuším, dýcha.
1: Počkaj, neplaš sa.
0: Kde som to? A kto som? Moja mama. Hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek.
3: Aha, otvoril oči. Pozerá na nás.
0: Čo sú to za rúžové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. On pozdravil, tuším o šibe.
0: Len opatrne, aby som ich nerozúril. Ako sa máte?
5: My fajn. A vy?
0: Bolí ma to...
5: Hlava?
0: Áno, áno, hlava. Ešte toto...
5: No. Chvost?
0: No, no, to som myslel. Chvost. Prepáčte, ctihodnosť. Neviete, čo tu robím?
5: Ležíte.
0: Takže ležíte. Áno, áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký ležiaci, alebo ležiaca. Prepáčte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, ači mám okno.
3: Čo urobíme?
0: Musíme rýchlo niečo vymysliať, kvík. A tie nezdurilé tvory šepkajú si medzi sebou.
6: Tak ty si...
3: Ty si teda...
1: Koza!
3: Jasné, jasné, koza. Krásna, zubatá.
5: Koza.
0: Koza, ďakujem. Takže koza. Ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku. Ako robím? Ako robí koza? Som dnes akási nesvoja. No vy ste ale neokrúchajec. Nehambíte sa takto správať k dáme.
5: Koza robí.
0: Koza robí.

0: Už kápem. Prepášte, ak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate.
1: Nie.
0: Ne, no, celkom pekne to znie. Ne, ne, nebude vám prekážať, keď vstanem?
1: Nie.
0: Všetko ma bolí. Aká som hladná.
1: Jaj, pomôcť!
0: Prepáčte, mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Teda, ak vám to je známe.
2: Trávou! Žerieš trávu!
0: No, ďakujem vám, ano, ste ku mne veľmi milí. Milí...
2: Vlci!
0: Ano, milí vlci.
2: Vlci!
0: Som vám veľmi vďačná. Vy ste vlci? No, to mi znie nejako povedome.
2: Áno, áno, my sme vlci.
3: No, a živíme sa...
1: Kozami.
0: Kozami? Nami? Me, to snad nie je. Živíte sa... Prepáčte, milí vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam... veľmi ponáhľam.
1: Ale sme mu dali.
4: Dostal, čo mu patrí.
3: Kuj.

0: Tá tráva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. To budú moji bratia a sestry.
1: Ne, ne, počkajte na mňa. Chcem sa pásť s vami. Ne, ne, ne, no kam utekáte? Bratia a sestry, vráťte sa.
2: Vidíte ho?
3: Ty a smiašný.
2: A hlúpi.
0: Až mi ho je trocha ľúto.

0: Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo? Či sú zdravé a živé? Aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala, ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru, smutno mi je bez nich.
1: Mamička! Mamička!
0: Prasiatka moje! Čudno! Kroch! Môj, vítajte doma, moji milí! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. Takže ako sa vám páčilo vo svete?
1: Mamička, ten svet je tak strašne veľký.
2: Niekedy aj hrozný. Stretli sme v lese vlka.
1: A bola tam tma a tak sme ho obklúčili.
2: Hádzali sme do neho šišky a zahnali sme ho.
3: Áno, ale potom nás napadol po jednom.
2: A zbral nám domčeky a bol by nás dostal.
1: A potom spadol do komína.
3: A potom si rozbil hlavu.
1: A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať.
3: A myslí si to doteraz.
0: Vy čertiska, toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu. A naozaj ste si spolu postavili dom?
2: No, vieš, mamička, my sme...
1: Mamička, my sme strašne hladní.
2: A smedný, kujek.
3: A šťastný, že sme zase spolu.
1: Tehly sú lepšie ako drevo.
2: Tehly sú lepšie ako slama.
3: Keď si sám, tak je ti clivo.
4: Priateľa nikdy nemôžeš sklamať.
0: Tehly sú lepšie ako drevo a slama. A spolu veselšie, než keď si sám. Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať.

kde bolo, tam bolo. Zrazu len v 77. krajine vyrástol železný strom. A že vyrástol až nad oblaky, nebolo mu vidieť ani jedinej vetvičky, ani jediného konárika. Hej, ľudkovia moji, a akože sa ja dozviem, čo tam hore rastie? Zabedákal kráľ tej krajiny a hneď aj prisľúbil, že dá polovičku kráľovstva tomu, kto sa na ten železný strom vyškriabe. Lenže daromne sľuboval, k polovici kráľovstva pridával to i tamto, nenašiel sa nik, kto by splnil jeho želanie. Až napokon zaklopal na kráľovské dvere pastierik Janko Gondášik a vraví: Vedia by sa aj vyškriabal pán kráľ, len či mi dáte takú sekeru vyhotoviť, čo bude za 100 obyčajných. Nevideli sa kráľovi takéto slova, nad samým biedným Gondášikom hlavou pokrútil. Ale keďže sa už nikto viac na kráľovský dvor nedostanovil, prichádzal svojim kováčom splniť pastírovo želanie.

a veru dobre urobil. Lebo len čo Janko Kondášik poťažkal sekeru hrsti, zaťal ju do železného stromu a do záseku nohu vložil. Potom sa znova rozohnal a opäť vyššie vystúpil. A tak šiel po tom strome 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A nikde ani len suchej halúsky nezazrel. A veru bol by sa už i nadol vrátil, keď tu len zbadá vysoko nad hlavou jablčko, ako pesť. Nuž znova začne 3-centovou sekerou zatínať, vyššie sa škriabať, až na 9. deň je od jablčka na 1 zaťatie. Lenže vtedy zbadá, že to nie je jablčko, ale medený zámok. Nerozmýšľa veľa, chytí sa ligotavého plota a hlup, už je na prostriedku zámockej záhrady. Nestačí sa ani dobre okolo zobzerať, keď sa objaví pri ňom panna celá v medenom a takto vraví. Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Koče, koneba i ja, sme tu páni obaja. Čuduje sa Janko Gondášik takejto reči, ale vynukovať sa veru nedá. I naje sa, i napije, na krásnu medenú pannu sa schuti vynadíva a keď ho znova pochytí hlad, opäť začne hodovať. Lenže 3. deň nie je ako 1. Ej, medená panna, vraví Janko Gondášik, dovôle som si v tvojom dome pohovel, na medenom koči sa povozil, no ak chcem vedieť, čo je na samom vrchu tohto stromu, treba mi ďalej ísť. Rozosmútila sa medená panna, rukami zalomila, ale keď Gondášik inak nedal, nakladla mu do tanistry z toho najlepšieho, čo mala, a plačúcky ho vyprevadila až k samému stromu. A tak znova Gondášik zatína svoju ťažkú sekeru do železného stromu, kúsok po kúsku sa pohľadkom kmeni vyťahuje. A tak ide 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A ako prv ani teraz nevidí halúsky konárika. Až keď prešiel ďalších 9 dní, zazrel nad sebou strieborný oriešok. Ej, či sa len potešil, že konečne vidí, čo vidieť chcel. Ale keď podišiel bližšie, zbadá, že to nie je oriešok, čo mu nad hlavou visí, ale prenádherný zámok zo samého striebra. I tu dlho nerozmýšľal, ale hub do záhrady tohto zámku rovno pred jeho striebornú pannu. A tá sa hneď na ňo milo usmeje a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Čo len chceš, tu môžeš mať. Len mi nesmieš zutekať. Ha, kdeže tam utekanie? Rádi Gondášik, že sa môže najesť a napiť do vôle so striebornou pannou slovko stratiť. Ale na 3. deň je všetko tak, ako v medenom zámku. Gondášik sa lúči, strieborná panna narieka: Zostaň len tu, Gondášik, nezberaj sa ďalej. Veď keď sa poberieš, vyššie nevýjdeš, lebo strom je odtiaľto ešte tvrdší a ešte hladší, ako bol doteraz. A strieborná panna Gondášika nielen pred cestou varuje, ale znova mu sľubuje celý strieborný dom a nič viac a nič menej za to nechce, len aby v ňom zostal. A veru nie, strieborná pani, hovorí na to Gondášik. Ďalej ja idem. Veď na čo by mi bol taký dom, v ktorom by som od žiaľu zmieral, že som ta nedošiel, kam som dôjsť mal. A potom už nepostojí ani chvíľu, znova začne sekeru do železného stromu zatínať. A zatínajú rovné 3 mesiace,
3 týždne a 3 dni. Lebo až potom zazrie na samom vrcholci železného stromu ligotavé zrniečko. Teraz už vidím, čo som mal vidieť. Myslí si Gondášik a chce sa vrátiť domov. Ale potom pozbieral posledné sily a ešte 9 dní a 9 hodín zatínala sekeru do stromu, až kým namiesto ligotavého zrniečka neuvidel zlatý zámok.

Nestačil sa tomu ani začudovať, keď sa pred ním objavila panna celá v zlatom a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome všetko bolo a je moje. Darmo si sa trápil sem. Nedostaneš, čo si chcel. A ako zlatá panna vraví tieto slová, oči jej zachodia takým prenáramným smútkom, že Gondášik i proti svojej vôli zostáva v zlatom zámku. Ba sa pustí i do vymetania 99 izieb, a to všetko za jedinú suchú kôročku. A či tu aj ďalej zostaneš za takúto plácu? Pýta sa zlatá panna, keď Gondášikovi nadišiel tretí deň v zámku. A veru zostanem, vraví Gondášik. Veď som ja zvyknutý i na horšiu službu. Vtedy si zlatá panna zúľavo vydýchla, ba po prvý raz sa na ňo i usmiala. Lenže o chvíľočku už znova smutno vraví. Nuž tak konaj, Janko Gondášik, ako si konal. 99 izie vymetaj, iba toho sa chráň, aby si vstúpil do tej poslednej. Sľúbil Gondášik tak urobiť, ako si zlatá panna želala. A bol by svoj sľub aj dodržal, keby nebol raz z tej poslednej izby počul volať. Hej, Gondášik, zľutuj sa. Daj mi zažajdlík vody. Nazrie Gondášik do tajomnej izby, ale darmo sa díva. Okrem veľkého suda, deviatimi obručami okovaného, nie je v nej nikoho. A už sa chce aj vrátiť, keď sa znovu ozve. Zľutuj sa, Gondášik. Daj mi žajdlík vody. Len čo to urobil? Prásk. Zaraz tri obruče zleteli dole zo suda. Pokrútil Gondášik nad tým čudom hlavou, ale keď sud ďalší žajdlík vody popýtal, znova ju nalial naň. A v tom ďalšie tri obruče. Prásk. Nože, Gondášik, daj mi ešte jeden žajdlík. Ozvalo sa zo suda po tretí raz. Vykonal Gondášik i teraz, čo vykonať nemal. Lebo len čo to urobil, rozleteli sa i posledné tri obruče a zo suda vyskočil čierny muž, čo ani mužom nebol, zarehlil sa a vraví, čo si mal, už nemáš, a čo nemáš, to mať nebudeš. A s tým ako výchor vyrazil von, schytil zlatú pannu a kým sa Gondášik stačil spamätať, nebolo ani jeho, ani jej. Dlho predlho žiaril Gondášik v zlatom zámku. Zlatú pannu vyzeral. A keď už tak bolo, že sa jej viac nedočká, vybral sa za ňou do sveta. Lenže darmne šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, darmo si nohy do krvi doráňal. Na svojej ceste nestretol vtáčika, letáčika, nie to človeka, čo by mu v jeho biede pomohol. Až keď mu už od nekonečného blúdenia prichodilo zahynúť, zazrel pred sebou rieku a pri nej bedákajúceho starca. Hej, Gondášik, dobrý človek, zaprosil starec. Nože sa zľutuj nado mnou, podaj mi vody za žajdlík. Nevidela sa Gondášikovi starcová prosba, aj na to pomyslel, akej odplaty sa mu v zámku za jeho pomoc od čierneho muža dostalo. Nuž odvrátil tvár a šiel si svojou cestou ďalej, lenže neprešiel ani toľko, čo by kameňom dohodil. Obrátil sa a poď ho naspäť k starcovi. Akože to starý otec. Pred vami je rieka. A
vy sa s medom trápite, pekne mu vraví. A potom ani nečaká, čo mu starec odpovie, podáva mu svoju čutoru, v ktorej šplachocú posledné kvapky vody. Zobral starec čutoru, napil sa a keď si vydýchol, vraví: Hej, Gondášik, dobre si urobil, že si mi dal aj to posledné, čo si mal. Lebo keby si mi bol nabral vodu z rieky, nikdy by si sa nebol dozvedel, že tvoja zlatá panna každú noc práve k nej s ťažkými vedrami chodieva a berie z nej vodu pre čierneho muža. A ešte všeličo iné povravil starec Gondášikovi, ba prezradil mu aj to, že o polnoci je zlatá panna pri rieke sama, lebo vtedy čierny muž odchádza ku svojej materi. Aby si na mňa spomínal po dobrom, vraví napokon starec, tu máš túto píšťaľu. Možno príde taký čas, keď ti bude na dobrej pomoci. Zobral Gondášik podarúnok, len keď chcel zaň poďakovať, nemal komu, lebo po starcovi nebolo ani chýru, ani slichu. I nebyť tej píšťaly, bol by si veru myslel, že všetko sa mu to len prisnilo, ale naozaj tak bolo, ako sa stalo, lebo len čo nadišla tma, už aj bola zlatá panna s dvoma ťažkými vedrami pri rieke. A čierny muž, čo ani mužom nebol, prišiel s ňou, ale nie preto, aby jej pomohol, ale aby ju bičom šľahal a na sto iných výmyslov trápil. No len čo nastala polnoc, viac ho nebolo. Vtedy Gondášik priskočil k zlatej panne a vraví: Odpusť, zlatá panna, že som tam nazrel, kde som nazrieť nemal. Ale teraz, keď som ťa už našiel, dozajista bude lepšie, ako bolo dosiaľ. A veru nebude, hovorí zlatá panna. Lebo aj keď si ma našiel, preč ma neodvedieš, bák neodídeš i sám zahynieš. Zarmútil sa Gondášik, ale namiesto toho, aby sa pobral, preč vraví: No len mi ty povedz, zlatá panna, čo zmôže čierneho muža, lebo mne sa tak vidí, že ty to dobre vieš. Baveru neviem, krúti zlatá panna hlavou, a keby som aj vedela, nič by som nepovedala, lebo ja ti len dobre žičím. Nuž keď je tak, nedá sa odbiť Gondášik, potom mi to len povedz, lebo aj keby som tu mal naraz zhynúť, musím sa ja pravdu dozvedieť. Všelijako sa zlatá panna vykrúcala, čo nechcela Gondášika dostať do záhuby. No keď už šero nadchodilo a Gondášik stále len na svojom trval, prezradila mu, že za hlbokou horou a širokou riekou žije mater čierneho muža. A tá striga má 77 krásnych koní a jedného takú prašinu, čo sa ani na nohy nepostaví. Lenže kto dostane od nej práve tohto koňa, ten moc čierneho muža zlomí na večné časy. Len čo to zlatá panna povedala, už jej zas nebolo. No teraz ju už Janko Gondášik nevyčkáva, nevyzerá, ako v zlatom zámku vyzeral. Ale pustil sa tak, kam mu ukázala. A šiel dlho, predlho. Nohy si znova do krvi doráňal. Ale napokon predsa len prišiel, kam mal prísť.

0: Dobrý večer, stará mati. Oslovil starú ženu, len čo vošiel do jej chalupy. A či vy nemáte pre mňa dajakú službu?
1: A veru mám. E to by som nemala.
0: Vraví striga.
1: Zajtra mi treba napásť 77 koní.
0: Čo len to? Kývol Gondášik rukou. Na takú službu sa ja s radosťou podujmem. Lenže na druhý deň všetko bolo inak, ako malo byť. Lebo len čo kone vybehli na pašu, zdupotali kopitami a viac ich nebolo. Darmo ich Gondášik zradúval, vyvolával na ne po dobrom i zlom. Kone ako by sa pod samú zem prepadli. Vtedy si Neborák spomenul na starcov dar a veru dobre urobil. Lebo len čo na píšťale zapískal, všetky kone pribehli k nemu. Či sa len Gondášik vtedy začudoval, no doma krútil hlavou ešte viac, lebo striga len čo zazrela kone, netešila sa im ako on, ale schytila ohnivé ohreblo a poď ich mlátiť, hlava nehlava.
1: A či chceš ešte aj zajtra slúžiť?
0: Pýta sa Gondášika, len čo porobila s koňmi poriadok. A veru chcem, stará mati, vraví Gondášik. Veď keď som napásol dnes, napasiem aj zajtra. Lenže druhý deň je horší ako prvý. Lebo Gondášikovi prichodí pás nie kone, ale 77 zajacov. Ej, stará mati, a kdeže ja ustrážim takýto národ? Zabedákal Gondášik.
1: Ustrážiť, neustrážiť, tvoja vôľa,
0: vraví Bosorka.
1: Ale keď sa mi vrátiš bez nich, nikdy sa ti už tadiaľto nedostaneš domov.
0: Ako to dopovedala, dupla nohou, že sa zajace na všetky strany sveta rozutekali. Pustil sa Gondášik za nimi, ale darmo bežal, darmo utekal. Do večera nenatrafil ani na jediného. Až keď nadchodila noc, spomenul si na starcovú píšťaľu. A čudo čudesné. Raz na nej zahral a už sa aj zajace hrnuli do dvora.
1: Keď sa tak stalo, nech je tak.
0: Zlostí sa mater čierneho muža.
1: Živý zostaneš. Len mi ešte povedz, či chceš aj zajtra do služby.
0: A veru chcem, vraví Gondášik. A sám sebe húta. Obstal som dosiaľ. Obstojím aj ďalej. A nedúfal nadarmo. Lebo aj keď mu striga prikázala napásť 77 rýchlonohých srn, večer ich všetky zavrátil domov.
1: Ej, Gondášik, dobrý si ty pastier. O lepšom som ešte ani nechyrovala. Nože ty dostaň u mňa. Ak tak urobíš, neoľutuješ. Pretože ti tak bude, ako ti ešte nebolo. Ale ak ti je proti vôli, choď do komory a naber si toľko striebra zlata, koľko sa ti len do kapsy pomestí.
0: Ďakujem, stará mati, praví Gondášik. Dobre, je mne i tak, ako mi je. A netreba mi ani zlato striebra. Ale ak mi už máte dať, čo mi dať treba, potom mi dajte toho konia, čo za maštaľou leží.
1: Ale čo je tebe taký kôň, synak?
0: Mosúri sa striga.
1: Veď je ten i krivý, i slepý. Len si ty z tých 77 vyber, čo ťa i na kraj sveta zanesú.
0: Nechcem ja ísť na kraj sveta, stará mati. Nedá si Gondášik vyvravieť svoj úmysel. Nuž vy mi len toho slepého a chromého konia dajte. Vykrúcala sa striga tak i onak, sľubovala to i ono, lebo ten prašivý kvoň nebol nikto iný ako čierny muž. Ale keď Gondášik od svojho neustúpil, tak bolo, že mu jeho želanie musela splniť. Lenže ani vtedy Gondášik nedostal, čo dostať chcel. Lebo len čo k prašivému koňovi pristúpil, vyhodil ten zadnými kopitami voz vysok, zubami sa kol,
1: len,
0: že Gondášik stačilo skočiť.
1: A veď sa ho neboj, prašiny!
0: Ozve sa v tom striga.
1: Za ohlávku ho chyť!
0: Podišiel Gondášik znova ku koňovi, načahuje sa mu za ohlávkou, ale kôň je ešte divší ako prvú. Ej, stará mati, dýchčí Gondášik, veďže mi spomôžte, inak ma zo sveta znesie, akože ti ja inak pomôžem, vraví striga. Keď tam ma nevládzem, ale poradím ti. Ohreblo schyť, trepni ho po nohách, zaraz bude ako baránča. A len čo to dopovie, už aj podáva Gondášikovi ohnivé ohreblo. Ma veru nie, krúti Gondášik hlavou. Živý je to tvor, akože budem takého plameňom šľahať.
1: Keď ja budeš ty, budem ja, skríkne v tom striga.
0: A zaraz je aj s ohreblom pri koňovi, lenže Gondášik je rýchlejší. Skočí pred ňu, ohreblo jej z ruky vychytí a prelomí ako suchý konár vo dvore. V tej chvíli zhrmelo, stmilo sa. No len čo sa čierňava pominula. Nebolo ani strigy, ani prašivého koňa. Namiesto nich stáli tam staručký kráľ a staručka kráľovná. A obaja ihne začali Gondášikovi prenáramne ďakovať, že ich spod hroznej kliatby oslobodil. A svojim dobrým srdcom aj ich trom céram slobodu prinavrátil. A nestačili to ani dopovedať, už tie tri céry boli tam a veru to neboli žiadne iné ako panna z medeného, strieborného a zlatého zámku. Ej, či sa len Gondášik všetkým trom potešil. Ale najviac radoval tej tretej. A keďže sa i ona radovala jemu, bola taká svadba, že hudcov až v 77. krajine bolo počuť. Ba počul ich aj ten kráľ, čo poslal Gondášika na vrch železného stromu. A že tí hudci tak veselo hrali, nekraľovalo. Ale okolo toho čudesného stromu tancovalo.

Nech mám sníčky ako med. Mesiačik

0: policajtovej manželke.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

Draví, brokolica na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám.

už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškoda, väčšia je ešte

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Je to

nevie plávať.

0: Noc s detským rádiom.
1: V noci, keď je